дури ме утешија. Се гледаме редко, редко, ама многу, многу квалитетно и дискретно. Ке ме распрашаја

0: Шави. Шави номо, шав шав еден, он на мене номо, е више.
1: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

ајде Боже, буди друг. Унезат планету, ноќ е кратко трајала.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роуминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати.

Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк. Бубамара хит.

0: Добро утро, почитувани слушатели, еве сме повторно заедно. Понеделник, 10 август, започнуваме уште една летна работна недела заедно. Ако сте веќе на работа, ви посакуваме лесен почеток. Ако сте во автомобил, секако возете внимателно и уживајте со добрата музика на вашето омилено радио, Радио Бубамара. А ако сте на одмор, уживајте и за нас. Ние овде стартуваме и ќе бидеме со вас се до пладне. Друштво до 12 часот ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.
1: Ајде да видимо како оно паше. Во стара традиционална бразилска, зове се носталгична.

0: за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Понеделнички Дарко Гроздановски и Горчан Базов на стартот на денешното дружење, заедно го отвориме 32-тиот понеделникова 2026 година. Август е во полне, летото трае, а пред нас е цел ден за нови планови, нови средби, нови приказни и секако многу добра музика. Пораката со која го отвораме денов звучи вака. Не мора денес да направиме се, доволно е да го направиме првиот чекор. Понеделник е, нели, само почеток на нова работна недела. Да поздравуваме сите вас кои што денов го отворате со многу елан, енергија и секако со песна. Еве уште една релативно нова песна на радио. Прва љубов од Александар Тарабунов.
1: Ова е песната која што ќе ви успори животот за момент, ќе ве натера да се насмевнете без никаква причина, а притоа ќе продолжите да уживате во текот на денот.

поновата песна на Александар Тарабунов, насловена Прва љубов, ќе ја слушнеме и Тамара со Драма Queen, песната со која го најави новиот проект Кукла жива. Вели дека повеќе од 50 музичари, хористи, продуценти, танчери, креативци работеле на споменатиот проект, а врвот на се ова ќе биде најавениот концерт на 3 октомври во арената Борис Трајковски, со кој што ќе одбележи 25 години музичка кариера. Ја слушаме Тамара во следните минути на Бубамара.

По прекрасниот викенд исполнет со супер настани и многу позитивна енергија, еве сме подготвени за новиот старт, пред нас е уште една работна недела. Верувам и вие полни со елан и ентузијазм, тргнувате во денот со позитивни мисли и насмевка. Буба Мара и денес е тука за ваше одлично расположение, како и секој работен ден, така и овој. Овде на Буба Мара си правиме друштво 7 до 12 часот, од хитовите на радио да го слушнеме. Сергеј Четковиќ, ова посебно за сите вас кои што вчера бевте на неговиот концерт во Охрид.

Верувам дека сите кои што бевте на концертот на Сергеј Четковиќ уживавте со неговите најголеми хитови. Ова лето ќе се памти повторно по многобројните концерти, настани, убави случувања. Охрид се претвори во вистинска музичка сцена каде што бројни познати артисти го исполнија градот со пријатна енергија и врвна музика. Само музиката нека продолжи да не спојува и да не инспирира. Концерт ова лето во Охрид имаше и Јаков Јозиновиќ, кој што беше еден од најпосетените концерти во Античкиот театар во последните години, а најполно оваа година досега. Токму тоа е следен на Буба Мараса, Нече спавати.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфаме, топла е да се бањаме.
4: Не можам стрефање.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

10 август за некој сосема обичен работен ден, за некој посебен, за некој енергичен поубавиот одмор, за некој хаотичен или мрзалив. Слушнете го ова. Денес имаме еден прилично необичен ден, национален ден на мрзаливоста. Звучи како шега, особено за понеделник наутро, кога сите веќе сме во трка со часовникот, но за ова има една многу добра порака. Постојано нешто брзаме да завршиме работа, да средиме дома, да одговориме на пораки, да стигнеме некаде, да бидеме продуктивни. И сега понекогаш е сосема во ред да седнете со кафе и да не правите ништо, нели? Да погледнете серија, да легнете малку порано, да поминете време сами со себе, да си дадете еден ден без чувство дека нешто мора. И вака понеделнички можеме да почнеме полека со кафе, со добра мисла и со добра песна. Мега хит е следната тема. Педро Хоризонте, Набувамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Зарем мислевте дека понеделнички нема да ве подготвам каков ден не очекува во метеоролошка смисла. Подгответе се за сончево и многу топло време со мала домерена локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец, а дневните температури ќе бидат во интервал од 33 до 39 степени. Сега време за Влада Јаневски, не заборавај да се сетиш на мене. Секако се сеќаваме на Влада.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Бубамара, мерна станица 102.2.

Фрајли и Тијана Дапчевиќ ги слушавме до сега, најавивме топло време за денес, високи температури, но посебно внимание се препорачува во Вардарскиот регион, каде за денес кај активно жолто предупредување поради споменатите високи температури. Топлиот бран нема да заврши денес, според прогнозата, утре температурите би можеле да се искачат до 39 степени, а слични температури се очекуваат и во среда.

8 часот 33 минути утренски са најубавите песни на Бубамарам. Рековме Македонија е зафатена од нов интензивен топлотен бран поради екстремно високите температури, земјава се наоѓа во протокалова фаза, а од управата за хидрометеоролошки работи најубават продолжување на екстремно високите температури во текот на оваа недела. Покрај високите температури и протоколовата фаза, земјава се соочува и со зголемен број пожари на повеќе локации. Инаку надлежните издадоа предупредување за висок ризик од појава на пожари, се препорачува да се избегнува движење и престој во шумските предели, особено во периодите кога температурите се највисоки.

Прва љубов Александар Терабунов го слушавме до сега, следува уште една релативно нова песна Сладка ристика и Дупер со Океј. Понеделник 10 август, нов ден, нова недела, нова шанса да направиме нешто подобро. А додека стигнете до вашата дестинација, секако ние ви правиме друштво, возете внимателно и продолжете да слушате Радио Бубамара. Океј? Okay?

0: во Халкбанк. Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

најновата песна на Александра Радович на 10 минути до 9 часот. Овде да ги поздравиме возачите кои што се заедно со нас и сите оние кои што имаат во план да патуваат. Сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен поради зголемена фреквенција на возила, времето на чекање на граничните премини е следно. Граничен премин Табановце за влез повеќе од 1 час, за излез 30 минути, граничен премин Богородица за излез 30 минути, за влез исто така 30 минути, граничен премин Пилинце за влез околу 1 час, за излез 30 минути. Но останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно.

Јелена Розга слушавме до сега и овој час ќе го заокружиме со Ана Петановска и Наташа Михајловиќ, како и со информацијата дека дебитанскиот албум на Ана Петановска «Само љубов постои» веќе е достапен на сите дигитални платформи. Албумот содржи 10 песни кои најдобро го представуваат до сегашниот музички пат на Ана. Меѓу нив е и «Љубовта секогаш победува», песна која на меѓународниот фестивал Бисер Јадрани ја донесе наградата за најдобра интерпретација. Во 9 се најновите вести, се слушаме повторно.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Делегација од Генералштабот на армијата и Министерството за одбрана, предводено од началникот на Генералштабот генерал майор Сашко Левчински, денеска ќе му даде почит на 8 на припадници на резервниот состав на армијата кои загинаа во 2001 година кај местноста Љуботински Бачила. Вкупно 26 пожари на отворен простор се регистрирани во земјава во изминатите 24 часа, од кои нема активни, под контрола е еден, а 25 пожари се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Под контрола е пожарот на излез од Крива Паланка кај депонијата. Полска во 2025 година се искачи на 6-то место меѓу најголемите економии во Европската Унија. Пред неа остануваат само Германија, Франција, Италија, Шпанија и Холандија. И времето денеска сончево и многу топло со мала до мирен облачност. Попладне наместа ќе има услови за изолирана нестабилност со краткотраен порен дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до мирен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 32 до 40 степени. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала до мирен облачност, ќе дува слаб до мирен ветер од северен правец и максимална температура до 40 степени.
2: Бубамара хит.

Ратко Стефановски со сјеста на Бубамара, веќе 9 часот 9 минути. Каде да возите утрово на работа по Убрски или може би веќе кон некоја летна дестинација, најважно е да стигнете безбедно. Не брзете, понеделникот е долг. Сонцето ми здраво 5 часот 36 минути, ќе зајде во 19 часот 41 минута. Денот трае 14 часа и 5 минути. Со вас секако е Радио Бубамара. Сега музички се разладуваме со Охридско море. Last Expedition.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Бе, знаеш, од секој сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, ей. И ја како и он...
1: Карти на преглед!
0: Не, аме карти.
1: Како бе немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Вохт.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCARE. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCARE. Мирна глава. Каде и да одиш.

Јосип Алисец до сега, а во продолжение она што е абсолютен хит во моментов на интернет. Викендов Владо Георгиев подржа два концерта во Херцег Новија, на еден од нив се случи вистински спектакл. За време на концертот Новак Джокович им се придружи на Владо Георгиев и Нигор на сцената, каде што го зеде микрофонот и заедно ја отпеа песната «Тропски бар». По пењето Джокович во свој стил танцуваше, се забалуваше, што дополнително ја воодушеви публиката во Херцег Нови. Тенисерот беше видливо расположен во текот на целата вечера, неговото спонтано и опуштено однесување привлече големо внимание од присутните. Во продолжение, сите ја пееме «Тропски бар».

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та, Хелен Сапиро беше броеден на британската синглолиста со You Don't Know. Со 14 години таа стана најмладата пејачка со броеден хит. 63-та, тогаш 13 годишниот Стиви Вондер се искачи на првата позиција во Америка со Fingertips Part 2. Се задржа на врвот 3 недели, со што стана најмладиот пејач кој се искачил на врвот. 1968-та, Том Джонс се искачи на првата позиција во Британија со албумот Delilah. Се подсетуваме на наследната песна.

1964. Мик Џегер беше казнет со 32 фунти за возење без осигурување низ улиците на Ливерпул и за пречекорување на дозволената брзина. 72-та Пол и Линда Маккартни беа уапсени по концертот во Гетеборг и казнети со 800 фунти за поседување канабис. 1983-та на денешен ден, Кая Гугу го избркаа од групата нивниот вокалист Лаймал, кој пак започна соло кариера. Групата ќе остане запаметена по британскиот број 1 сингл Too Shy од 1983 година.

1976-та. Елтон Џон го одржа првиот од 10 концерти закажани во Madison Square Garden во Њујорк. Соукупна заработка од 1,25 милиони долари го собори рекордот кој го поставија Rolling Stones во 1975-та. 1985-та. Канадскиот пејач Брајан Адамс на денешен ден го забележа неговиот прв американски броеден албум Reckless. Еве го со It's Only Love, дует со Тина Тарнер.

1991-та Лучијано Паварути го забележа неговиот трети британски бројден албум, откако The Essential Паварути се искачи на првата позиција. 1991-та Fifth Dimension на денешен ден ја добија својата звезда на холивудскиот булевар. 1985-та Money for Nothing на Dire Straits легоа на четвртата позиција на британската

На денешен ден 2002-та Лиза Мари Присли се омажи за актерот Николас Кејдж. Ова беше трет брак за Присли, претходно беше омажена за Дени Кеох и по пејачот Майкл Джексон. Кејдж побара развод 4 месеци подоцна. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 10 август 1961-та родена е Джон Фарис, тапанар во Инексес. Еве ги со Need You Tonight, американски бројден сингл од 1988 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: лекам од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

салона на Каоти Брейк на Буба Мара најавивме топло време, високи температури. Повозрасните граѓани се меѓу најризичните категории кога станува збор за високите температури и топлотните бранови, предупредува Институтот за јавно здравје. Лицата над 65 години потешко се приспособуваат на големите горештини, а ризикот е дополнително зголемен за оние кои што имаат хронични заболувања или користат редовна терапија. Како дел од мерките за заштита се препорачува лицата над 65 години да избегнуваат директно изложување на сонце, особено меѓу 11 и 17 часот, како и физичка активност и подолг престан отворено во најтоплиот дел од денот. 10 минути до 10 часот, Калиопија слушаме во продолжение.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Шкендија продолжува со одличниот старт на сезоната во првата македонска фудбалска лига. Тетовскиот тим славеше со 2-0 против Вардар во големото дерби во Скопје. Јанек Синер нема да игра на мастерсот во Синсинати, кој што стартува утре. Италијанскиот тенисер моментално е најдобар играч на светската АТП листа и победник на Вимблдон, но откако го крена трофеот не одигра ниту еден натпревар. Неколку дена предходно Карлос Алкарас исто така објави дека нема да игра во Синсинати, нешто што Новак Џоковиќ дефинитивно може да го искористи. Освен Џоковиќ, меѓу големите имиња ќе бидат и Емне Саша Зверев, шампионот од 2021 година, како и Данил Медведев, Бен Шелтон, Феликс Оже. Резултати

29 степени во овој момент во Скопје. Топла ќе биде цела недела вака со максимални температури до 40 степени. Добрата вест ова топлина информацијата дека водата за пиење во Скопје е безбедна и ги исполнува пропишаните стандарди, покажуваат најновите лабораториски анализи на јавното предпријатие Водовод и канализација. Оттаму посочуваат дека извештајот се објавува редовно со цел граѓаните да имаат навремени информации за квалитетот и безбедноста на водата што ја користат.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Summertime, лето со Буба Мара со најбавите песни и сите актуелности. За жал, овде информацијата дека со обраќена нисреќа утрово на патот Густевар стража создаде голема колона од возила. Според неофицијални информации, во нестриќето учествувале 4 возила, меѓу кои камион со дрва. За сега нема официјална потврда дали има повредени, ниту пак за причините за несреќата. Сообраќајот на овој пат се одвива отежнато. Возете внимателно.
1: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Бубамара, мерна станица 102.02.

Главна тема ова предходна ни се високите температури, топлото време, но предупредувања пристигнуваат од сите страни. Според прогнозата, особено жешко време ќе владе утре, вторник и во среда, кога температурата

пат на температурата се очекува во петок, но сепак времето останува многу топло, сончево со високо УВ зрачење. Внимавајте на себе, своето здравје и секако на најблиските.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Бисери на мудроста
1: со Игор Джамбазов.
2: Кој поради нешто ќе ја изгуби паметта, тој не ја ни имал. Лесинг.

0: Правилото на паметните луѓе е да ги остават нештата пред тие да ги остават нив. Значи, не смееме да чекаме на залезот на своето сонце. Грацијан. На умниот човек не му се случуваат ситни глупости. Гете.
1: Бисери на мудроста.

Вака звучаа Калиопи и Гарана Златна, Бувамара на популярноста 2008 година. А Македонија синоќе во Охрид почна да раскажува својата 35 годишна приказна низ музика, стих, театар и современ сценски израз. На стадионот Билјанин Извори започна големиот музичко-сценски спектакл Силно светнал ден, во кој повеќе од 30 изведувачи ги споја различните генерации, жанрови и музички јазици во приказна посветена на 35 години независност. Приказната за Македонија низ различните времења и генерација водеше Нигор Джамбазов во улога на домакин и раскажувач, водејќи публиката низ личности, стихови, книжевни дела и музика што оставиле траен белек во македонската култура. Од Охрид, Силно светнал ден го започна своето патување низ Македонија, кој ќе продолжи во уште 11 градови. Нашата музичка приказна продолжува со Андријана Јаневска и Игор Чамбазов и нивната изведба на Ваташа од Златна Бубамара на популярноста 2023.

втиквеш ко негде, в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело, и кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, а, мајка ми, сама остана в село.

О, детски очи, криевте в себе небесно катче, румено крвје течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город светник на разлиста пролет, кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле.

Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквеш ко негде, некое село, кај слана тивко венеше цвете.

0: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

музички секако сме поврзани со летото, летните хитови актуелности. Зборувавме претходно за големиот музички сценски спектакл Силно светнал ден, кој што ќе продолжи уште во 11 градови. Од актуелните содржини овде уште извојуваме дека по повод 25 години СОС Детско село Македонија, на 19 септември градскиот парк во Скопје ќе се притвори во голема патека на солидарност, долга 4 километри и симболично исцртана во форма на срце. Станува збор за хуманитарна трка, така што на 19 септември не се трча само за медал, резултат или лично време, се трча за ниту едно дете

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
3: Редо, тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: домаќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

поздравувам сите кои што динот го отворивте со песна со Буба Мара. Само нека продолжи така. Се слушаме ние повторно утре по 7. Секоја добро. Чао. Не зли да

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Точно е 12 часот. Бубамара хит. Мерлин, због тебе.

Високите температури и топлотните бранови представуваат особено голем ризик за лицата над 65 години, предупредува Институтот за јавно здравје. Со возраст организмот потешко се приспособува на топлината, а дополнителен ризик представуваат хроничните заболувања и редовната терапија. Од Институтот за јавно здравје посочуваат дека одредени лекови можат да влијаат врз природните реакции на организмот на високите температури, поради што повозрасните лица треба да бидат особено внимателни. Огромни шумски пожари повторно се разгореа во југозападниот дел на Франција поради екстремните жештини и силниот ветер, принудувајќи ги властите да подготват превентивна евакуација за речиси 200.000 луѓе. Аеродромот Катанија во источна Сицилија ги суспендираше сите дојдовни летови денес до 15 часот поради облако од вулканска пепел што се прошири низ воздушниот простор по нова ерупција на вулканот Етна. И времето денеска, сончево и многу топло со мала домирена облачност. Попладне наместак има нестабилно, со краткотраен порен дожд и појава на грмежи. Ке дува слаб домирен ветерот, промелив правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 35 до 40 степени. Во Скопје денес сончево и многу топло со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветерот јужен правец и максимална температура до 40 степени.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Е, претерапте, ајо, си одмем, чао!
6: Сметка?
5: Да.
6: Веднаш?
7: Прва платежна картичка за деца.
8: Халкбанк, важни се децата.
9: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Уфа, ме топла е да се бањаме. Не можам стрефни.
5: Од што? Ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозите. Многу често ме фаќаат.
5: Знам како ти е. И јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
6: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
7: Диши длабоко.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изнадувања. Среќата е под прстите.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Отвораме, пријатели, попладневната тура на вашето омилено радио во новата августовска недела во денот кој веќе не е толку нов, понеделник 10 август, уште еден ден во кој секој во пута на лицето своја ќе брка својата работа, доколку не е на одмор. Наша работа и попладнево е да ве одржуваме свежи среде врелината на денот. Во таа мисија на радио Буба Мара со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Бубамара on the air.

Не попушта август, пече и натаму со температури високо на 30 степен, вака стабилно и топло ке било според метео најавата јутре и задутре, а во четврток и петок на места ке се јави нестабилно со пороен дошт, засилен ветер и појава на грмежи. Некаде тоа ке значи невреме, секаде ке значи опаѓање на температурите за некој степен, секој степен помалку се брои и влијае мотивирачки, ке издржиме.

Ова беше диско класикот на Глорија Гейнор од годината далечна 78-ма, песна што се смета за женска химна и која зборува за сила, разделба и нов почеток. Сега сме ние уште во фазата кога треба да пронајдеме сила за справување со ова жестоко лето. Ке се разделиме календарски од него дури за 44 дена, а потоа со есента ке бидеме подготвени за нов почеток, само што до тогаш има уште многу денови и целзиуси

Разни августовски датуми од кои може би започнува некој годишен одмор или многу почесто завршува јулската жега го исфорсира раното користење на годишните одмори, но жегата продолжува и трае, и трае. Ни фалат денови одмор за толку долга жега. Врелите денови во градот ја прогонуваат редовната градска раздвиженост далеко од улиците, во климатизираните работни простори и молови. Улиците и другите отворени простори не се препорачливи во ова време од денот. Се до 17 часот, јас би рекла уште 2-3 часа плюс. Слушајте Бубамара, пријатели, и останете свежи. Да се обидаме заедно.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Бубамара on the air. I don't know what it is.

Ја слушате втората смена на Радио Бува Мара во врелото попладне на денешниот понеделник 10 август, со кој отворивме уште една топла августовска недела. Синоќа во Охрид, пријатели, е отворена и сезоната на музичко-сценскиот спектакл насловен Силно светнал ден, кој наредниот месец до празникот на независноста ќе мине низ 11 градови на Македонија. Насловен според стихот на Рацини, Силно светнал ден донесе сценско патување низ нашите 35 години независност, со музика, танц, глума и поезија. Не сакам да ја оспорувам добрата намера, тоа е обврска на опозицијата, нели? Но креативно имам забелешки. Големи спектакли планирани за отворени сцени бараат поинаков пристап, како отворање на Олимпијада, да речеме. И големите годишнини планирани за преиспитување бараат поинаков пристап, со спремност за подавање рака и признавање на подемите и падовите

спектаклот силно светнал ден продолжува низ Македонија. Утре вечер ќе биде изведен во Битола на 12 август во Велес и така натаму, додека не стаса во Скопје на 4 септември. Ке зборуваме ние уште за оваа манифестација. Таа е суевидна летна турнеја на поновата македонска историја. Сега се враќаме во сегашноста. Силно светнал денот и сега не пече со 35 степени Целзиусови.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Врело попладне се тркала низ чудесната земја Македонија сред овој 10-ти ден на месецот април и 222-ти ден на годината. Сакам двојки, двојката е како запирка во реченицата, означува продолжување на се што веќе започнало со единицата. Така продолжува и наше во заедничко радио попладне, пријатели. Наша работа и денеска е оние кои не се на одмор, да ги расположиме и насмееме во пресрет на предизвиците на денот. Зашто оние кои се на одмор, секако се веќе и расположени и насмеани.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

Денес е 10 август. Пријатели, добар датум за увид во очекувањата од летото. Ако имавте планови за бурна патувачка сезона, веројатно многу повеќе време од планираното сте минале на граничните премини. Ако сакавте спокојни денови на плажа, веројатно сте морале добар дел од денот да минете под клима во хотелската соба или некаде по европскиот Медитеран да бегате пред шумските пожари. А ако сакавте умерен август, препланирајте го месецов од почеток. Август ке пече и во текот на наредната недела.

А кога е вака топло, повеќе сакаме да размислуваме за патување и за плажа наместо за зимата што предстои. Оти за жешката есен треба да размислуваат пред се политичарите. Така ќе живееме во моментот уште месецов. Пријатели, од септември повторно влегуваме во редовните животни предизвици. За сега привремено сезонски одложени.

0: станица. Радио Бубамара.
1: Salut.
2: Salut.

Иве сега и некои забавни податоци за денешниот 10 август. Речи си се двоумам дали да споделам дека во некои земји денеска се одбележува денот на мрзеливоста. Не станува збор за генерална мрзеливост, но неспорен факт е постоењето на така наречени мрзеливи денови, кога ништо не ни се прави и ништо не не предвижува. Ако тоа чувство не трае предолго и не стане манир во однесувањето, не е ни страшно. Впрочем, август е време на одмор и време на неправење ништо, особено ако претходно добро сте се изморила со правење нешто. Има ли мрзеливоста добри страни? Има, затоа и постои концептот на годишен одмор или време за неправење ништо, кое подобро се дефинира како правење тоа што сакаш наместо тоа што мораш.

Ете така звучат U2 и BB King во песната «Кога љубовта ке дојде во градот», а што се случува кога мрзеливоста ке дојде во календарот? Денес, пријатели, во многу земји се одбележува денот на мрзеливоста. Мудро е понекогаш да се запре за да се изменаджира стресот. Денот на мрзеливоста е уживање во времето за себе, без да чувствувате грижа на совеста при тоа. Најпосле, неправењето ништо е синоним за одмор, а одморните се попродуктивни работници и поздрави луѓе. Впрочем, август е и онака време за одмор.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
4: Три да тргнеме, прево мисли жовчиња по ма.

Работниот ден завршува, пријатели, попладнево можете да си дозволите малку мрзеливост во чест на денот на мрзеливоста кој се одбележува во повеќе земји од светот. Мислам дека е тоа поврзано со високиот летен датум кога секако стануваме успорени, да не речам мрзеливи поради високите температури, а може би има врска и со италијанскиот концепт dolce far niente, што би значило задоволство од неправење ништо, без оглед на тоа како ќе одберете да го затворите денот. Активно или мрзеливо, правејќи нешто или не правејќи ништо, останете и натаму на Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Да одвоиме сега малку време и за музичките вести. Мадона и Кайли Минок избија во топ 10 на британската топ листа со нивниот сингл Love Sensation, долго најавуван и објавен минатата недела. Со неговата позиција на местото број 8, Мадона го добива својот 65-ти сингл меѓу 10 најдобри во Обединетото кралство, а Кайли Минок својот 37-ми. Да ги слушнеме двете русокоси заедно на Буба Мара, Love Sensation.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна отарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Остануваме ние уште малку во зоната на музичките приказни, зашто музиката е природната средина на радиото. Ви текнували, пријатели, дека на 2 јули Дюран ги слушавме среде Скопје. Е па сега ќе ги слушаме на Буба Мара, зашто 10 август е ден на Дюран. Ова е договор помеѓу светските радиостаници кои воведоа ден во чест на англиската New Wave група, позната по тоа што ги потурна границите на прифатливата музичка видео содржина. Многу од незините музички видеа беа снимани на 35 милиметарска филмска лента, што им даваше порафиниран изглед од оној кој беше вообичаен во тоа време на појавата на музичката телевизија MTV, воденот за обожавателите на групата и на незината музика. И ние слушаме некои од нивните најголеми хитови.

Еве некои податоци за Дюран Дюран кои може би сте ги позаборавиле. Групата е формирана 78-та и набргу потоа беше препознаена како една од најуспешните во 80-тите. Првиот албум им се појави во 81-та, а по него објавија уште 13 албуми. Дюран Дюран имаат албум кој не сте го слушнале никогаш. Албумот насловен на репортажа беше снимен во 2006-та, токму пред да ја напушти групата незиниот оригинален гитарист Енди Тейлор. Албумот беше ставен ад акта. На светскиот ден на Дюран Дюран еве уште еден нивен голем хит од времето кога бевме млади. Носевме фризури да умреш од смеење, баш по угледот на момците од оваа група, и мислевме дека светот е чудесен.

август, пријатели, Охрид останува центарот на културната понуда, барем до затварањето на фестивалот Охридско лето на 20 месецов. Денес на програмата е вечер со руската харфистка Алиса Садикова, а до затварањето престојат и пет последователни джез вечери, кои ќе ги отвори настапот на Крсте Роджевски на 13 август. А во меѓувреме, на 20 август во Скопје ќе биде отворено 17-тото издание на Македокс, фестивалот на креативен документарен филм ќе трае една недела и утре ќе ја објави овогодишната програма. Во меѓувреме во Струмица заврши Астерфест. Фестивалското лето го губи здивот, само обичното лето не попушта.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
6: Уфама, топла е да се бањаме.
7: Не можам страфни.
6: Од што? Ајколи, медузи?
7: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
8: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
9: Радио Бубам.

Финалето на нашава попладневна смена среде најтоплиот дел од денот во овој понеделник со кој отворивме уште една врела августовска недела. Со целзиусите редовно следуваат и чекањата на граничните премини. Грчката државна телевизија извести дека од јуни до сега граничниот премин е в зони за влез во Грција го поминале 1 милион и 100 илјади патници. Зголемениот број возила и неколку часовните чекања за влез на овој премин, освен во домашниот и српскиот медиумски простор се почесто стануваат тема и во грчките медиуми. Како што јавуваат тие, само викендов преку евзони во Грција влегле 62.000 патници. Денеска до пладне пак се регистрирани 16.500 влезови и 8.500 излези преку евзони. Ние, пријатели, ке излеземе од попладневната смена со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
5: Редат, тргнеме, превомит лижовчиња помага.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Тој што се одмаздува за една подмолност, прави друга. Борел. Не е храбар тој што се одмаздува, туку тој што умее да поднесе. Вилијам Шекспир. Одмаздата е слабост, простувањето е посупериорно. Ганди.
0: Бисери на мудроста.

0: внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфање.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1961-та, Хелен Сапиро беше броеден на британската синглонистка со You Don't Know. Со 14 години таа стана најмладата пејачка со броеден хит. 63-та, тогаш 13 годишниот Стиви Вондер се искачи на првата позиција во Америка со Fingertips Part 2. Се задржа на врвот 3 недели, со што стана најмладиот пејач кој се искачил на врвот. 1968-та, Том Джонс се искачи на првата позиција во Британија со албумот Delilah. Се подсетуваме на наследната песна.

1964. Мик Џегер беше казнет со 32 фунти за возење без осигурување низ улиците на Ливерпул и за пречекорување на дозволената брзина. 72-та, Пол и Линда Маккартни беа уапсени по концертот во Гетеборг и казнети со 800 фунти за поседување канабис. 1983-та, на денешен ден, Кая Гугу го избрка од групата нивниот вокалист Лаймал, кој пак започна соло кариера. Групата ќе остане запаметена по британскиот бројден сингл Too Shy од 1983 година.

1976-та. Елтон Џон го одржа првиот од 10 концерти закажани во Madison Square Garden во Њујорк. Со вкупна заработка од 1,25 милиони долари го собори рекордот кој го поставија Rolling Stones во 1975-та. 1985-та. Канадскиот пејач Брајан Адамс на денешен ден го забележа неговиот прв американски броеден албум Reckless. Еве го со It's Only Love, дует со Тина Тарнер.

1991-та Лучијано Паварути го забележа неговиот трети британски бројден албум, откако The Essential Паварути се искачи на првата позиција. 1991-та Fifth Dimension на денешен ден ја добија својата звезда на холивудскиот булевар. 1985-та Money for Nothing на Dire Straits легоа на четвртата позиција на британската топ.

На денешен ден 2002-та Лиза Мари Присли се омажи за актерот Николас Кејдж. Ова беше трет брак за Присли, претходно беше омажена за Дени Кеох и по пејачот Майкл Джексон. Кејдж побара развод 4 месеци подоцна. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 10 август 1961-та родена е Джон Фарис, тапанар во Инексес. Еве ги со Need You Tonight, американски бројден сингл од 1988 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
3: Бубамара on the air.

Музика за сите генерации. Радио Бубамара 102 FM.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Бубамар радио.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Бисери на мудроста.
1: Да се победи или да се умре. Латинска поговорка. Попушти му на непријателот и ќе си заминеш како победник. Овиди.
0: Мудри мисли на мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Уфаме, топла е да се бањаме.
2: Не можам страфање.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плакаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Радио Бубамар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времиња.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. И секој личен однос зависи од меѓусебниот соодност и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамара on the air. Кад би могла чут све оно

0: изгубивте ме.
1: Летово Скопје. Лето на радио.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Сем, можда, не.
1: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.